chain, mankunyes kasontenak, bankone one-stop centers. Social welfare, kajumonde kapoya keti bangana bebo kanak. Disitunda solela, kunifana kajikere muro kaweti mansekundai. Ukana tokon, munusankena. Ufirina, mukana meti wike, wabaja mtitoraiti. Ande an, diri mofam.